0: no ho a ɛboa adwene ntiaseɛ so mebaa ha na deɛ nti a mebaa ha ne sɛ na memaa meyare na yadeɛ ne ba a yɛde no kɔ so hospital na ne mogya nyinaa we ne abɔ ne mogya saa wɔtema da hospital saa ne yɛde no kɔ fie nti akyiri paa deɛ yɛde no kɔ hospital koa na ɛyɛ doctors ne nwanwa na mede no kɔto mpaebɔ fie bi wɔda mpaebɔ fie no abosom mmiɛnsa yɛyi no de ne baa me maame deɛ ne teɛ ne teɛ makɔ mpaebɔ saa afere de ne mabrɛ wɔ mpaebɔ ho koraa nti obi ka kyerɛ me koraa mempɛ sɛ mekɔ bim nti madamfo bi amenɛ kɔdiifoɔ poku hɔ na nyame bɛfa no so no kɔgye ne samena no bi na sɛ wogye ne samena no de bepɛ sra wo maame nko a ne ho bɛtɔ no na me maame so so yɛagye no to hospital 2 weeks yɛde oxygen asi ne so me maame nkasa me maame nedi ɔnyɛ hyee 2 weeks ni me maame ani kɔsua kora mehu me maame ani kɔsua da nti ɔkae na mese mɛ medɛ maaberɛ ɔ maakyiri mpaebɔ ase saa me maame kora woke yɛde no akɔso mpaebɔ fie nawɔ ɛbɛsoma mmiɛnsa nanso me maame ho antɔ no nti fɛsdɛ ne deɛ ɔkaeɛ maa nkɔ adeɛ kyerɛ no ɔsaa bɛ na ɔ sɛ me nua kɔ na samena no paa nneɛma nkɛse a samena no yɛ no sɛ wokɔ nkora wɔ aberɛpɔ aborosae so kɔ kɔgye samena bi nko a badeɛ a wo maame ho bɛtɔ no na mede gyegye toa na mɔkɔgye samena no bi ɛbae mebɔɛ so mena na mewɔ me maame ho a mehwɛ me maame nti mepepa ne ho wie no na mede samena no besrɛsra me maame ho de muaa ne sɛ me maame ɛwɔ si kɛseɛ baako na wagu ahome na me maame ani gu so hyirei odiyifoɔ nyame nhyira woate ɛnɛ ɛhɔ a wɔma me maame se wɔbɛnom nsuo yɛ ma me maame nsuo bɛtu oxygen firi no so wɔbɛnom nsuo ma me maame nsuo ɛnɛ me maame ho atɔ no ane yɛyi me maame abafie ɛnti samena no deɛ ɛsa yɛa na mede mirika na mekɔ papa no hɔ na makɔ akɔtɔ bi na mede aba samena na mɛnɛ me maame ho atɔ no me maame da so te ase deɛ a anuanom wɔbibi a wɔtie mu wɔkoma se abɔnten soɔ baabibi a wɔwɔ biara no sɛ woyale sɛ wɔ yadeɛ bi hiv yadeɛ bie haw biaa bra na bɛgye samena no bi ɛkɔkɔ sra na akɔgye samena no bi kɔyisu nko a nyame adom wo ho bɛtɔ megyina ha medɛ nyame ase
1: so wode yɛnkɔ so ne nti adanseɛ bi a asi yɛ papa bi a ɔno ankasa wɔ bakorɔ mede ne too kaa mu a wobɛpie mu asɔre fia medu asɔre fia nɔpatututu na papa ne da ha a wɔda kɛtɛ so a wɔyɛ anɔpa me nya nhwee nnipa nwieeɛ no ɛna agya na yere ne mmerante nnipa gyaa na ɔmde no bɛtoo m'anim ɛma awurade faa me so ɔdom no so a awurade yɛ ato mu asesi a me ne woka sɛ yɛ papa no gyina ha a ɛnɛ kora me
2: hunumeɛ
1: ampa nyame yɛ adwuma ɛwɔ kuma se abere pa abosaase mehu papa wei nɛ no mehu sampa tumi bi sin tumi bi sɛmena ne yɛ adwuma me papa yɛte sɛ
3: papa nyame adome ho yɛ
1: paaɛfiebɔkɔdeɛ
3: papa nyame adome ho yɛ pa papa nɔpɛi
1: ɛnti wo nɛnɛ deɛ wɔtumi biwa no a woka sɛ
3: papa ne se nea anoma biem ano yi
1: mepatwɛ obi nsi turo no mato a ka nyameɛ no so nokorɛ ɛdeɛ paa na na ɛkɔ so a wobae na woda kɛtɛ so a mede mim sɛ na yadeɛ wanom nyinaa akyi na sɛ sɛ wano so sɛ twa ahuro ɛdeɛ paa na na ɛdeɛ na de wobaa ka no ana amansa nyinaa te
3: papa mepatwɛ na stroke no ana akye me a meyɛ me ho biribia na ɛnyɛ yie stroke no akye ne bɛyɛ mfie nom ni na nokorɛ ne nyameɛ no mu yɛde akyine aberɛ mepa de afei mapaaba me wife yɛbɔ me pampers na ɔde me akɔ baabiara na obi ne di wo ho adanseɛ kyerɛ m sɛ memmra mase aberepɔ abrosaase
1: wankasa wofiri hefa ne bae
3: me ankasa mefiri adware afigyase asokɔre
1: afigyase asokɔre
3: mepatweane
1: ɛtinɛ sɛ afigyase asokɔre deɛ obiaa nim
3: mepatweane
1: babibi nti mɛmɔ wo din
3: mepatwɛ matoa
1: so
3: papa nti yɛde me baa nokorɛ ma no nyinaa no akyi mu infact na ɛɛden because bɛma mentimi nyɛ hwee nanso papa wonka mahintasɛm nyinaa kyerɛ me ɛnɛ a megyina ha yi papa wada woma wo sɛ mmra wɔnwasoɔ no tumi bi
1: tumi
3: bi sɛ mmra no papa ayɛ me ho nsɛnkyerɛne ne sɛ me ne wo kasa yi me nan no ana abubuo mano ana akyeo a mɛkyinkyim nyinaa no ɛnɛ nyame adom matumi agyina so a metumi kasa
1: wonim mobaayɛ no na ɛsɛ wo a woyɛada na ɛsɛ wonyi biribi nni wana woyere wɔgyidie ɛse woyere na ɔde nana sɛ wogyidie kyɛ wo
3: papa medeɛ memmom deɛ meyɛ obi a yaleɛ no kyɛ sɛ mapaaba ebi dɛ meka kyerɛ me wife koraa sɛ menkɔ because medɛ mabrɛ makyini a papapa mewura wo da nduam ha no mu no ɛnɛ deɛ meyɛ matumi akasa me fi se se me ho atɔ me semra na ye me ho sɛnkyerɛne
1: semra na ye ho sɛnkyerɛne
3: me pacha ne papa
1: wo ye sure papa
3: pacha
1: ne tumi pɛgya wo sa
3: papa me tumi pɛgya me nsa me pɛgya
2: ye sure right
3: me nyina me tumi na nyina papa nyame ayɛ bi o
1: ɛtu kɔ so yi su semra no
3: sof me yi su semra ne sofo
1: na me sɛ wo yire kɔ agyina wo kyima mɔ ba no so kasa bi maame wo je wo de na wo jidie no wo so wo je semra ne wo yɛ dedɛn
0: me ji semra no me de bi sra no na me de bi atwale no nti me bom pam se radie nim so na do di fo pokru ye adwuma oh me tia dance en kofu odi nti se radie fasta me nsu me ku hu ntɔ me ya bro enua na ma di no na nsu me ba ya me ba ji samne ni bi ko jale di bi sra me sa na na no na atwi na no na atwi me ba ne pam pes because me ko an na me ti obi anka ho ye ba wo sha ti me ba ne pam pes obi ni ho hwan ni ebo afo na nsu me ye me ba ji samne ni wie na afi na no na etene na na no na etene na afi ni kasa no so esa na ne kasa na esa afi na ne nsa no ntimi ma so na nsa da ho sa chire no ntimi ma ne nsa no so ku o ma so kakra kakra afi de nyame adum ye yusu samna ne ku ntimi ma ne nsa so pegya ne nsa pegya ne nan e ye bibia nyame adum no ho atom
1: eja e je se wodi ada wo ka tu masanya
3: papa so me ka wo kuma simaya mo bi atini asantiman se oni papa so wo yare bia fetu ana mo ne bra odi fokoku abrepo abresana se wo uba wa hoto ubenya bibia ho beto ewo yesu kristo di mu because mi ananka mabubu so kwa chimi ama no nyina achi a meye me hu bibia nyeye ne ne nyame adom se me gina so dia a odi fokoku nyame bema na yama na bro so wo jidie wo yesu di mu
1: yo yakobon shira mo odo fo utifia me se utifia ye dai e dia pa wo mo monto ho me ye na maye ene me ye anye so na nam me ka she bradie di mo nyam ye bi ye da wo so se wo nya stroke so nya diabetes so osa ana imposu so ya bo udia ana obi ato wadu me pa cho break ma se wo fa ka be bi wo bia wo so ba abre abre po abre po wo be si wo abro sase ni be si wo abro sase a me sra wo en twem ko
2: ko shi rye fe
1: abro sase wo di odu a taxi fo di e wo hono wo sa bo kuru so a ka cho taxi fo se me pa cho me ko di fo poku wo akola wo peni no edi penti wo bodo be ba nyaku po shra wo
4: yoo etiefo we dey calculate ye gina bua koko anum
5: me pacho we kura ho asem de sebe sebe sun seven prayer asa me bre asunti semna no asem kura de menka semna no ho dance de kura de menka na so mbetenase ya na me mo semna no kura so menka semna no kura de ye ho asem to me be say to me be seminar seminar did to me be say to me be to me be say to me be to me be say to me be seminar eno kura de menka ho asem eno kura de de ye kura de eburu adwen ne ntiase so me mo seminar no so kura asem me pa cho me de me chi kwan etuja fa me telephone number no fa me telephone number no akasima enan me sole sima enan enan 1 sima ba ko sima mienu enan me sole me braso dudu akunya anuma usifa akucha unyatamfu bitu nguo misrew ebia na oye maame panyini ebia na oye papa panyini enti ye bobo number ne ntentem sare wan timi anfa eye 050539 4878 94 05